0: sompa.
1: Obi anu wane mi se da. Oyo nyami obi ni ne nim obi ni ne chi.
0: Yap yap yap.
1: Awo shagane na wo
0: chuma sompa sompa.
1: Oyo nyami se da boshia. Nyami wo chuma boshia wati. Ensu wo ni frama wo. Yabo sha ketiasi.

0: ya o sani o sesi wa san wa sani nyaba ya so ko ni nyina ba papa sesi ya ji je je ka santa ya wa hilu wa chu sesi ya ya ya ba ka so no
1: so sesi ya
0: Jesus, I want you to know.

0: abati abuabua o me she na to sari di o so na to sari o bia wuti e me ya komo abati yes
1: ya ya ya bo ya ba sumba sumba
0: se ubu e ubu e wa komo ewa oh glory hallelujah o baba Isire Sa ubwe wa kubebo O Kristo ye

0: owura yesu owura yesu
1: owura yesu
0: sɛde wushira jobu
1: sɛde wushira jobu
0: a wusi na nemu
1: a wusi na nemu
0: erade
1: erade
0: adie bia
1: adie bia
0: amen nim
1: amen
0: a wata fo bronsam
1: a wata fo bronsam
0: wafa
1: afa
0: efuma brabu
1: efuma brabu
0: sɛme yedie
1: sɛme yedie
0: sɛye minshira
1: sɛme minshira
0: sɛye madom
1: sɛye madom
0: sɛye ministry
1: sɛme
0: majuma
1: sɛme majuma
0: erade
1: erade
0: ene wasɛm kyerɛ sɛ
1: ene wasɛm kyerɛ
0: sɛ erade usi anemu
1: erade usi anemu
0: ema job
1: ema job
0: ite me bompa ya ma san sentire
1: ma san sentire
0: enedi
1: enedi
0: o ma brabu
1: o ma brabu
0: me ma brabu
1: ma brabu
0: me yira brabu
1: yira brabu
0: me kuna brabu
1: kuna brabu
0: ewe yesu de mo bompa ya bompa ya bompa
1: ya erade na mo o de jo
0: erade bompa yo
1: erade o sha na
0: mo erade
1: bia
0: erade o si anemu
1: erade o ma brabu asano ya brabu
0: yo erade ya bompa yo
1: erade
0: ya bompa yo erade ya si anemu erade ya si anemu erade si anemu god of miracle god of sign and wonder ewe yesu jibo ewe yesu jibo ya bompa yo ewe yesu jibo ya bompa yo ewe yesu jibo erade ya bompa yo una utebe mo una usen switchira usen chreni rade erade ma usen chreni radio erade ma usen chreni radio ewe yesu jibo ewe yesu jibo erade ya bompa yo una kupaka mo erade ya usen chira erade ma usen chreni erade ya jibo ma tu radio ewe yesu jibo ewe yesu jibo ewe yesu jibo ewe yesu jibo Ewa yesu jimo Ewa yesu jimo Ewa yesu jimo Ewa yesu jimo Ewa yesu jimo Ya bompa yo Ya bompa yo Ensense niwa Erad mani lejimo Sisiya Sisiya Sisiya Sisiya Sisiya Sisiya Sisiya Asiya Ewa yesu jimo Ewa yesu jimo Jesus name. Anopa ye bompa ye masis

0: yonie yabo yaba sumpa sumpa sumpa sumpa
1: ajide ni ame kwei
2: ekwa ni ame
3: ekwa na ame wajide ni ame kwei
2: ekwa ni ame

0: ɛne nti da bia saa nkɔmmɔ yi a yɛdi sɛ deɛ wɔsusu na wɔdwene daakye ɛnɛ ɛna me nni bio wɔkyene bɛyie wohunu saa nnipa no a ne gyidi ayɛ sɛ kuani no a yɛabu no ɛsiane sɛ deɛ ahunta wɔ ne mu no ɛdɔɔso paa sene deɛ w'ani hunu ɔhu sɛ bia n'ataadeɛ kora atete mpaboa kora wɔnhyɛ bi ɛnso wɔhyɛ ne ho nkuran waka kyerɛ wo sɛ daakye ɛbɛyɛ yie o wodeɛ mempa aba na sɛ yɛsɛ apɔnkye sɛ ɔbɛma a jondis adur a yɛa no wahwɛ ne dwonsɔɔ deɛ wɔtuufoɔ akasa akyerɛ wo no koraa na ɔsɛ bi wɔgye da ama na wɔde atu serɛ dr paabobo no no awiei baabia wɔ biara ma yɛmfa nkyea kɛseɛ ma asompa fie na wotie yi dwumadie ne yɛato ne din sɛ yɛakɔ ɛda memene da biara berɛ a prɛmotoberɛ kaseɛ na ba wie ɛntoa ma nkoi sɛ nɔnan mmɔ no yɛde wokɔ tete hɔ dadam hɔ sɛ wurawura mu a deɛ ɔwerɛ afiri deɛ asɛ wate ne daeɛ mu na gyanzi apɛnso yi wo ntanteɛ ɛno ɛkasakasa fa abrabɔ ho ɛna yɛno ɛkyɛ yɛato ne din sɛ yɛakɔ na sompa nkra 106.5 na wotie nanso saa berɛ yi sɛ wowɔ asantema mu a 93.1 life enti wonyera koraa woayɛ nhyira ebia na wowɔ bono na puɛyɛ fam koransa na abutu na wotie a wonyera yo sompa fm no a nti ɛyɛ nkran ɛne nkransa nti woka ho bi saa na woabi atomu nso a yɛmowa mo information centers ne deɛ ɛboro ɔtwe ho nye queen star sei sɛde woasi abie ɛde atom wɔne ne queens no ɛwɔ duroma nkɛse adagye ne po so koraa obiaa bɛdidi information berɛ yima ne dɔm no emmanuel city hɔ obi a radio obiaa tie ɛyɛ sɔmpa no a ɛsiane sɛ no na nnepa wɔ mu yɛwɔ media no so sɔmpa 106.5 fm akra na nasafo kantanka deɛ akɔ akɔto hɔ yɛkyɛ ne sɛ agyapadeɛ bɛgye wo deɛ ɔdoma nkoma atena ase deda na abusua weketewa bi wɔ bra no a yɛbɔ no deɛ yɛnam mu no ne adu baabi a wohwɛ animu a sɛ abrabɔ de ase yɛbɛgyaa bi mu no mepakyɛ ɛyɛ atworɔdeɛ ne yɛtworɛ o na atworɔpono no nso twe de ampɔn wabie ne ba yaa ɛde ato hɔ limit bia nna ho na kɔla bɛn na adeɛ twerɔ kɔkɔɔ tuntum fitaa anaa nti deɛ yɛ awie nyinaa no awieyɛ no yɛbɛkɔ akɔfa ahenkyɛ no ahyɛ nti wo ho nso ɛ ɛdu baabi a ne yɛaka kyɛ wo sɛ obi fa hwɛfo dwuma a wafa adwuma pa woyɛ tikyɛni o hwɛfo dwuma na wafa no wo sɛ dɔkota nɛɛsini wafa hwɛfo dwuma wo sɛ nsɛnkyerɛni ɛyɛ hwɛfo dwuma no no wan sɛ obi haw yɛ a ne wafa ato wo ho so no w'ani abere te ho mfifiri ɛpɛ nsɛm a ɛwom de abɛto dwa ɛyɛ hwɛfo dwuma nti twerɛ ne se sɛ obi fa saa adwuma no a wafa adwuma pa woyɛ kuani ɛnam wo nsa so ɛna obiaa tumi didi yɛno da mu ha yi akuafoɔ adaworoma na yɛdidie nti hunu w'adwuma a woyɛ ne sɛ yɛhwɛfo dwuma ɛsiane sɛ wohwɛ akraa naso wokua adwuma no a woyɛ no sɛ ɛda no awie du na woworɔ wo ntomadan yi gu hɔ a wobɛtumi afa ahenkyɛ no ahyɛ anaa apam dada ne tiripoe man agyapia ma memfa password yi mma wo na adeɛ fatoɔ 0260196064 0260196065 ɛnɛ cumulative record no koraa yɛbɛhyehyɛ register no nso haa ne yɛbɛbobɔ no wɔ Emedie ne yefra ne yakọ. Ene nti ya obi e sho ho no, eno ene ye ka chọ se mane nkọ. Obi e ti ya wo na so ana. Wa ka kasa ye ye bi ama ere wa na. Ma wo ya wo nkọ wate. Esan sa sa si so aye ba aye no, but say ya don share dad ye ba se. Wo wo ne me. Ye mwa bwa ye nhu ye nhu. De be ya wa kra na odi dua ye ni pedue mu no e bedi ne nkwan na me nanso ebi mu oho a wo sefo na bo wonpa de obeka akere uno etimete wo nkwan na so nanso se obi aka sa akere okura ma ya uno enko wate
1: samani san kenyo ebi abunchi
0: san san amane sa kenye oduban kwa kwaba
2: ya miura
0: na basa yi adom de nkwa so bonten ye tini firi nagwam no de watimi atwen firi tete
2: okay
0: besinne no oda so wa atwen
2: nokre
0: na se wo pa de firi ne nsamu a e wo se wo twen no na bobo ano e hoye
2: e hoye eh wono de wonu ne ho so wo ya de
0: o ye de ye nyina no hu se ye
2: hu se ye
0: ye papa
2: nti wonu ne ho da nti abre bia no ne wo ye bia nso ye papa
0: Okay.
2: Okay. Ntiyeye.
0: Ntina ejana bi akura no ejana na nkasa mpo na ehu se no ye waste ye to agu no. Ye nya fatra se firi mu no.
2: Sanso no ana ye ye. Tinu ase. Na wo ba de nyina no. Wo te ho.
0: Yes.
2: Wo hu se ye papa.
0: Ai.
2: Ti ade ntina se nipa no wonye.
0: Ah. Okay.
2: Li ntina se nipa no nye. Ni ya wobo na ade no.
0: Mhm.
2: Wo se ye.
0: Eye papa.
2: Wo de wo se onye. Ma wa no so wo de wo ofun pa.
0: Ah. Esan so wo de wo wani ntia.
2: Ah, ntia. So wo de wo wani nyina.
0: Ah.
2: Se se obo.
0: Ai.
2: Aha.
0: Ah. Enem so eno a.
2: Enaye abonnyum ne mame.
0: E se obo.
2: E se obo.

Trabi bona kodi mbapachi. Bona kwa koto mbapachi. Wanti wanfabono. Akwa koto mbapachi. Wapia mbona intempaso. Bona kwa kodi. Abrante.